0: Lorondiak bamaluk ovintes Radio Rakambi Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu iha notisia nasionais. Itahu ho informasau. Parque Nasional Nino Koni Santana sistema manejamentu lenu iha Timor-Leste sidauk atinge porcento ruanulu. Parque Nasional Nino Koni Santana hetan abandonado usi governo Timor-Leste nebe hari iha tinan rihun rua walu maske iniciativa refere mai usi governo rasi. Mai be latau orçamento geral iha tinan-tinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba iha área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu. Dadaun ne populasaun lenu komesa menos iha Timor-Leste no mundu. Tamba ne espesies lenu ketan protezidu iha nasaun hotu-hotu, inklui nasaun Timor-Leste rasi. Tamba iha Timor-Leste mos espesies lenu komesa menos. Iha tinan rihun rua walu, governo Timor Leste hamutu ko organização CITESP, Coral Tringle Support Partnership, autoridades locais, no autoridades municipais, hahu, halau pesquisa kleang ida, hodi identifica área protegido hiraknebe, tama iha área parque Nino Koni Santana. Relaciona ho actividade grupo conservação nebe protege espécies lenu, jornalista Rádio Rakambia halau pesquisa ida, konaba grupo conservação área Parque Nacional Nino Koni Santana Lauten, pesquisane Ahahu e Haloron, Ruanulu Resincia, Fulan Setembro, Tinan, Rihun Rua, Ruanulu Resin Rua. Pesquisane Halau e Aria Tolu, Ahahu, Husi Sukukom, Posto Administrativo Lore, no Suku Maupiti. Objetivo Husi pesquisane Atu Hatene, Informação Clean Liu, Konaba, Sistema Manejamento Costeira Marítima, Conservação Lenu Nolalauk, Serviço, Grupo Volant Terismo, conservação, nebe protege lenu, ho, lenu tolum. Iha episode dahulu ita sei kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi sukukom. Dominguez Dilman nutar feto nebe sai membro iha grupo conservação halau ni actividade conserva lenu maske iha impacto ba ni serviço umalaran. Maybe ida ne la sai questiono ba Dominguez. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto ni iha tamba lavar kuma siki dalaru mambele husikele ni amisa kele uma dalaru mam husikele ni ho polu helansa ni zinu anserne den lavar tobele uma ne tinser hari hela lavar am tinser labu de hari lenukne ne vansa ulu khone khatos ni sirava service governo ne kalkala namna ra sempre mai ronda misagore ni ba service falo hene banene loro ne ne ba service mis to tempo ne me kontrol lenukne kontrosana ne hakara kala ku ne tinser mai hamuto khau para to podi ronda kalkala ni ana pues ami ronda hetanona lenukne dalaruma kalanida ambel hetan rua ambel hetan ida ida ne tinser hakara kala ku an tinser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di haremarane. Rai haremarane mos, ni man sa buatira san sa ba ita ni ta si fuan si tuk-tuku hela. Si hate ke bao mai keta ema keta iha ita sugar tema keta ema ne mai fote fali berati ita ne lakompo. Tamba ita hanui nansa, lenuk nansa ne tolun dala ida, ni laos di ambe hat lima ni ambe ita tu naransa. Dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum ba ya be tum fali ba 90 serne, dala rum ba fali 115 113 agora ita foti te ansa ne mai raite fale hati seluk maka ansa e mai rebe mai nauk fale ne ne mos halu ite ne fuan kane uluk fofo na mi foti ne fatin mani ba ne luk ne fatin makida ne ba ne semana ida ami foti dala lima ne na nini buati tuang ne tolu na ansa da kuhin ba hati agora ami foti mai tauti hene ba e mai be mai nauk fale ne ne foti fale ai tu fila fale ta e tama kalam pertama ne foti fatin ruan hutu kena e fale talan ke dua fale ne mai foti fatin tolu ne ba hutu kena usmana saira makauni hanun hau tanis pora lenu kira nita kolem parmate kara dita futi bahangkar hau bil lori ba fuhang istaba idane ne nia laos diam ba hansa ba ami firi kato sira laya buat ne ami hali rane par hansa ba abam biru ba lavar sini uturu ba abam biru ni hansa ba abam biru ne sira ne bele konta tuirfale ate ema be hansa asli ya kou ne de ne lenuk ne hate ne de diam be lenuk inan dewe sira mai baku fila ne huni tolu ne de mis lenuk ne ni uane hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fale ne sira ha mana ni uane hanusa ne ka hale sin lenuk ne uane hansa ne proteze ne didiak ne ni uane ma ida hansa ne.
0: Tuyop Dominguez Steel manghateteng durante ni niyahetante na mintu kono ba manira uinsa ato fotile nugtulong usita si ibong may tau iha raymarang. Turmay itasirona informasyon klaro kono ba manira ni.
1: Ito ne, mongse sira may maun agri sira may farmitri na mintu ne. Ne, sira may ne lori hotter metro ne kera. Sira lori may ho metro ne. Kwanto itato fotile tolo ne ne. Ne itatin sir ukur hoto. Ukur niya iha okos ne toalete ne hira. Depois niya naruk ne hira. Ira ne parorse ita to lori fale mai ne ma ita tinser ukur tuiri da ne ma ita bel hakui fane tolo ne sila foti ta sibon mai ma ita la ukur tuir be ne tolo ne ne rekwa kira bita lori mai ne ne ita takani trai ni to ni tasu bel me kista na ne parasi ta foti mai ne bani ta kanu rai halu di dek ne rai ne ita tinser bite ta kono hari ona mansa rai ne ita ke ona ma hari bansa ni hansa be ya ni to anona ne mana ne ami hen ami falo ba asuni baho ne tobe atu hari ona rai ne kli anona ne bele khalan dikma sam tinser mai hari ya fale ansa mi Hanuin leone makiran. Oti pali ita mai raine ita tu mai raihela tu semanori ita tu fahan seda. Firlo sida ne servise ne pamanin niya. Kobu ita hare mane mos mesmesa klao. Ita feto masia umade tanti ita mos tinsera me akumpera sira mane ne pa ita maba. Hanse botru makare ki mane sira si imi la bela hatena rasik de. Anto ami feto mos tinsa akumpera imi mane sira ita otu ta hatena madiak. Ai. Depois to leno kina tera ona mita tu husi kona ba.
0: Domingas Mos ha to hela liameno ba governo no parte relevante. Maita rona liameno husi Domingas.
1: Saunia liameno se bele karek. Saba governo sira, saba companhia sira nebe makatu hakara katu suportami. Ba aminia ne leleu makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka ne Linux sira bele me holunga nami la bele futona. Ni husiri ti hane ba ma sa to funa kira loron hira ami hansa mai harede. Daripada kami pindam, daripada kami pindam, memang suruh dia kita, kami sih suruh dia lagi kita, kami pindah file mai ni, emam ini nampak file. Ah, ini memang sah bami ni sah, ini memang bah difficult bah lelu kita kami protes. Nampak ya, hanya telefon mana deh, tapi sama nasirah mak hati tu tak bah.
0: Diak maluku vintes radio rakam biasira hotu, informasang ni mak tak kaitan yang hasuru malu, balorung ohing iha notisya nasionais, husi estudi sentral radio rakam bia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Arrozo, lori ekipa ni bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

nea koko husu. Nai fofila hauni mundu. Hawa tene aula perfeitu. Nai tebe sa sudeo prontu ya. Perguntas bara komesa musu. Anjuda guarda me hafana. Hauni livro sudeo kotu.

0: Mendes ou nea cargo maca chefe do grupo construção. Grupo moto é 53 elementos. Hoje com outro de ambamene e a aleia nem toluia parte bairro alto neba parte ame tasibum. Nebe halibro hontu
1: idane. Objetivo husi atividade konservasaun idane atu asiguran hafating spesies lenu no ikan sira yomuris iha tasilaran. Raul Mos hateteng sira komesa kria grupo konservativa dugong no bandu e malabele rasta redi iha area konservativa iha sorin selup ni hatutang konaba obstakulu nebe infrenta banhira halau atividade konservasaun. Ba itarona hamutuk informasaun detalyu.
0: Agora dugon makit sirap tambah agora dugon mas konservasong kadi hele buat sen tambah ene kalau ni be peski sen tu ane panen kan area dugon ni per atu minimiza emang sir label meti ene ne ami halo ya grup konservasong mi halo hela ya usi ne ba tobe inur ne ba ne ami konserva ona laos laos bandu pra emang label tama tu meti lae mas label soy ready na rasu ne ba per ne atu konserva be lenu ne hang ho be sigres ne mak dugon ne hang label extra idene ma si hay protesi idene to hene ba precisi ta hadia ta ba oi idene ma konso so ha lo vela ba hutu be sinai serne ne ami halo hutu idene para be bae be tertur na to idene ma ami si hal ra ihane ami ha be are protesi da ami ha patin tolu iha kon iha tutuala iha lore dala ruma bae tutuala mos sira tenka ya kestan ruma to hato ne ohia kolea ne kounian tuala i lore tambe are produzire ya kon tuala lore ne ambro karik ya sino serba to ene ba hato botru makare ku maka adapta depois e ta olista ne vem mak sai sai rel obstaclo los don iha kule ida de exemplo ami lenu agora ami preserva elane obstac botla lima nia obstac no seda por exemplo emo banau ami va proteze então ne risco bot dela rumba emo mo safu ela ami ami arau agora risco ba ami ne titikira ami ne proposta ida pe ami halau ni se pulu titikira ami tem que atingi meta sir ida ne ma kono ba emo bane emo nau agora ami ban ba proteze ne risco bot emo desafio ba me au osin problema lai ha ami kono hakara bot ne ye lei sira ke think asiguro bot ne tambe henemos ami lei base cuida ne ba mas agora itaran sa iha ne ne risco bot ba me. Por exemplo, amba ne ba am hetan ema ida ke ne foti. Agora am kono ba nasania. Aseguramento ida legal body da asegura nasa ema ne unsa. Ne ba problema. Tamba ida ne ema ke sta un bot liu ba ida nasa. Ida tem que tau hanu ha moto para depois ita tau bot ne sistema ida. Para depois ita bele nasa tau ile ida para depois ita tu protege ia município. Por exemplo, kareba lene lei geral kareke. Mas aku neng kan kita thol lay bersih dah, itu yang problem. Mas aku makhluk lay karek, aku foto usi original mak bayar leten. Mas kau neng leten mak ni tau neng lay ni ladura, I la favorese. Mas kau nu am makhluk lay ya basicu. Entau aku foto usi aspek barak tama mas ya parte dia ya kultural, ya parte dia ya original, ya parte dia ya igreja. Ita bila akumulai dene aku tau ya lay dah. Mas agora ita kon trasa ilei ne ba mak mai hene ne ita data susaralita agora lei ba pesca how ema pesca ne be horoi bosene ita think a lot se para sam ba pesca ita labele kahor hobe bosene por exemplo ita pesca labele bele halai ba turismo labele halai ba boselu misal kan hobe pesca kare ni halai ba pesca então ha acompanha bote me kedia ita tem que fo confiança ba ema nebe ke zere zere buat ne fu confiança bania agora quando ita nudar ema autoridade ida ita la fu confiança ba ita ema nebe ke tu zere buat ne então bahira ida no problema o tau tau ke ne ba ni la dia ko ita hadia agora ni problema ke ne kono ni be biagram la bahira ne mas ita tau ne ba ida no problema buat ba ita kau ne ano tau ema ne ne oposisikan ema ba ne ba depois ma kita hare.
1: Iha momento idane sefi coordenação Raul Mos Hatonia solução no sugestão onaba problema nebe afeta iha grupo conservação turmai itarona hamutu
0: aone ane solução maketane hadia por exemplo iha pesca karek agora iha are conservação iha nia tenki tau decisão dia ke be iha pesca karek nia pesca rasik labele ba gabung fale agricultura agora agricultura e pescas mas tenki nia emisir keta exemplo iha pesca.